тәхкем орын алды. 1960 жылы о интайын яқшы көрдіған театр сахасыдың ешқандақ сәуіп көрістілмейлі ерақлаштырылды. О, бұл әксізілік тәсілім болмады. 1937 жылдың башылап, дәріс беріп келуатқан Сәнет институт кіхізметі кәхмейет бәді. 1966 жылы Әзербайджан фильм кино студиясының мұдырлықы тәйілінді. Әзербайджан киночылығының алтын дәуірі дәл о студияге рәхбәрлік қиған иллағы тұғыр келді. 1964 жылы режиссорлық қылып Әхмет Қаяда намлық ұнтылғысыз комедия фильмін ішілді. Бұл фильм Әзербайджан кино тарихыдеке ән қымметлік мирасларының біріге айланды. О пәкәт режиссорлықлы қылып қанмай, ақырқы өткел, қанун нам білен вә арқыдың берілген зәрбә қатарлық фильмләді артыслық мағарты білен мұ сәнәт беші басыға айланды. О яратқан әр бір пұршыназ білен, ісміні кино тарихыға алтын әріплә білен пүтішке муаппиқият болды. Адыл Искендеров дәл ісмігі лайық адалетіне вә жәсурлықына өз характерді мүжәсімліген бір шәқс еді. Оның хаяты пәкәт ұтықла білелі әмәс, бәлкі башы әгмәс ирады вә тәвіренмәс принципла білен тауланған еді. Ахырқы өткел фильмі білен ерішкен мұкапатыны юксек кемтерлік білен рәтқіліше бұның әң гүзел іспатыдыр. О мұкапатның фильмдік ролдіше Мәлік Дадышоғы берілішін тәләп қылдыған дәрежеде мәрт еді. Оның милли мейданы ве ветен сөйгісімі үшінші күшілік еді. Бір күні шагырты оның еніға әрмениялік бір сценаристын еліп кәгенде, оның инкасы интайын қаттық болды. Сценариядегі ісміні көріш білелі, бұйар Әзербайджан фильм студиясы. Дәрхал әрменияге қайт деп өз мейданын ешқарылды. Сиясы бісімлағымы әргіз баш әкмейді. Коммунистік партия секретары бір артыс үшін вастычы болып берішін өтінгенде, о тарихты қағыдек мұндақ жауап бәген еді. Сіздің ішіңіз мәхәлінің сүй тоқтап қылыш мәселелер білен болыштыр. Менің ішім кино білен, мен шоғыл тұлыштыр. О, бұл сөздің қылып болыпла, тілпініне сиясетшінің жүзігілі тақаветті. Әйні дәуірінің ғазаплік рәхбері Мір Жәбәт Бақырау білен болға ұчыршымы әқиқи бір жәсурлық әврішкісідір. Вақыф театр сәуіплі қолғы ілінішін күтіп туған босымы, о сәнетігі болған ішенші білен сәхнегі чықты. Нәтиже Бақырау театрының интайын яқтырып қалды вә оныңға бір мұлазымет машинісіні сауғы қылып тақтырлады. О кәсіпігі болған садықлықны достық мәнпәтлердімі үстін тұтатты. Әлі әскер Әскәрау білен мұкапат мәсілісі үсідін еллайчы яқшы өтмеген босымы, лікін оныңғы болған өрмітіні йоқатмады. Хәтта бәзді бір рол тәкліп қылынса, бұ ролға рәқибім текім мас келеду диялайдыған дәржеде адалеттік еді. Қысқысы Адыл Искендеров сәнәтке вә әқиқәтке өзіні пида қиған бір чинар еді. Оның сәнәт мирасы бүгінгі күнде сәнәт жолға ең қадам қойған әрбір яш үшін жол көрсеткіш болушыны дамлаштырмақта. ТРТ ұйғырчының хүрметлік қыласмәлләрі, юқырда сәнетіні тәуренмәс ирады білен, махартыны шәрәп білен бірләштіріп, яшлаға қатты бір мирас қалдыған Адыл Искендеров білен тонышып чықтық. О сәхнеде бір өкімран, хаятты болса бәш әгмәс бір жәсур юрек сүптеді қатырларге күтілді. Келер қытымлық сәнет біктімізді ең екі айла білен көрішкіче аман болғайсыла. Хәйр хош.

Менің тұңғыш бекітім Фәтия білін ұлы дыңыз арысыдеке қарағай дарақлары білін қапланған заман қоя тоқтап қаған дәк бір еза қая көй болды. Янту тағлаға өрмәт білін тізілған таш өйлері вә жимжитлік шитке көшілері білін бұя өтмішнің ғазыр мені пәселі ватқан жайдек түйдеді. 1923 жылдыке ахал алмаштырыштың кейін бош қаған бұл көңірім етсе, бүгінгі күнде қолдылып кәген чиркаулары, там сүзмір ісімлері вә тош жолыр білін бір ұч қава мұзине сылтыды. Тағлаға қарап ямашқанда соғықсу қолтықы пұтыңыздың астыды пейда болуды. Юзіңізді сейлайдыған енік шамал білін білі, заманның үйке ені бір аз еніклейді. Езінің етікіде аялла өйінің алдыда көзлеме ішіп олтырды. Қоңыр үндің палек, пішлақ вә еңі көктәтла білін тәйірліған көзлемелері әм тойынышлық, әм ұсық бір арамға қоқшайды. Яғы үзім юпырмақларының сайсыздық рәвақлада өзіңіз пішуған тамақ мұқшаллық білін ортақлыш алайсыз. Қайы көй пәкәт тарихның әмәс, бәлкі тіншілік, тәбиет вә астылашының адырысы. Қалсыңыз фияде, қалсыңыз машины білін, езінің арқы yollardan өтіп, ұлыдыңыздың көк асмыныға ені бір қадам еқілішсіз. Сахил бойда сәпірімні давалашты оқынымда Фәтия қолтықының әң алайды бекеттірінің бірі білін ұшыраштым, Гәмиле қолтықы. Қарғай дарақларының сайсыдың сүзілген нұр, Сүзік суғы түшкенде бір тәрпімде ақ дыңызның тұз бұрықы, яны бір тәрпімде құш әвазлары, жимжи, тінч, қоя бір тәбиет нұры. Қиықта азырақ маңғынымызды болса, шуалия арылы сізге көз қысыды. Бүгінгі күнде бірне чик-чик мехманхана вә ресторанлардың башқа алайды ері болмаған бұл арал, намыны бір замалла бұяды яшыған деп қаралған әхлі сәліп чивендазлардың алады. Тарих білен тәбиет бұяды қоя мәқпей келішкенді қылады. Фәтияның мәркізігі кәгінімді болса, түнші қиған шым шәәрге егіздің қарайдың Фәтия қаласығы шықыш болды. Қадымқы дәвірдің қағын қаланың сепілдердің қолтық қарғынымда тарих білен мәнзірі бір-бірге жоғырылып кеткендік еді. Андын Ликия yolunun başlanışını sağmandım. Bu yol pekat piyadı seyahatçilerinle emez, tarih, tabiyet ve erkillik izledi Allah'ın yolu. Yantu tağladın ilgirligende Akdeniz astınızda dolkun dolkun süzülüp yatıdı. Her bir kademde 60'nın ayak izleri bilen bugün günün nefsi birbiri garlışıdı. Фәтияның юрике деп қарылдыған яны бір ер болса, паспатор базары, тар, таш жоллық көчілері, рандар дұққалары, тетіт құпырақлары вә кішік қахва халынары білін бұя көя Фәтияның рухи. Сол керілі білін параңлаштым, ерлік қолынар сәнет бойымларғы көз жүгірттім. Бұя дымы заман башқы бітіртімді ақыды. Алдырашлық йоқ, жиддечілік йоқ, пәкәт яшашба. Паспаторда ішілген бір стекан лимонатмы башқычы бір ғозыр береді. Өрләштен сөзі шыққанда бұл қытым әқиқатен өрлігім. Авкула монастырға шықтым. Құрам ташланың үстіге құрылған бір сырлық құрылыш. Бір тәрептің хилвет мәкәні, яны бір тәрептің өзгечі бір мәнзірісі, мәнзір ноқтысы. Бүйәгі шықыдыған тар елді пәкәт пұтыңызды әмес. Ройыңыз мұ астылайды. Монастырдың ақтыңызғы қарғыныңызда ұфықтың нересі мұ сізге еқін түйледі. Қоя асман білін ер бүйәді бір-бірге теккендек білінеді. Андын Тилос қадимкі шәхірі Фәтияның азырақ сыртыда, амма заманның дәл ішчедіке бірге. Ликия мәдентінің әң мойым шәхірлердің бірі болған Тилос Акрополі театры қия қабірлері білен қоя ұч қавамызы қоқшайды. Бір заманла Батор Биллер Фонтисның яшаған жайы деп білін әтті. Әфсаны білен тарих бір-бірге арылышып кеткен бұл зымында пиады маңғыныңызда өтмішсізге әмірақ болуды.
Lekin bu sefer fakat zemin bilenle çekilip kalmadı. Bu kıtım benim yolum asman idi. Uzdenizde yetip geldiğimde hemşe arzu kıyan işimini emeli kaçır işini karar kıldım. Yantı tak paraşütü çıkış. Sahilde ayrılıp yürgünümde uçraşkan bir seyahat agentliği bilen sözleştim. Ula tecrübelik bir grup idi. Kerekli uçurlarını elip varlık tanşeşlerini kıyan dinkin etigende babı dakı karap yolu çıktık. Maşini bilen çoku karap çıkkanda yürgün bağın sıra diz sokuşka başladı. Çoku gayet bağınımızda menzere nefesini tokçu tuttu. Bir tarafta çeksiz köp kök uludunuz koltuğu, yeni bir tarafta kargay ormanları bilen kaplangan takla parıştığımızda yırlandı. Kısa bir uçur bir iş ahırlaşkan dinkin, uçkucu bilen bile yürüyüşe başladık. Hem de bir demde putlarım yerden ayrıldı. Hem de ben havada idim. Aspanga örülgende Adem fakat havaya götürülüp kalmaydı. Goya özgü sırttın karışka başladı. Astımda egri bügri sozulgan deniz kırgakları, denizden eksettirgen koyaş nuru, orman içi de gayip boğan yolla, hem nese tekime tinç, tekime menlik göründü. Uçukçunun tinç evazı bilen biraz paranlaştık. Bazıda cimip fakat çamanlığın evazını aldık. O peyt erkillikten del özüydü belkim. Men fakat uçuplu kanmay, içimde bir nesimi örülgendek idi. Hayatının mürekkeplikinden yırak. Ulu denizden şu köklükke asmanda süzülüp yatkanda bu zımınga bir katım yine hayran kaldım. TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmanları, bu bölümde sile bilen bile Fethiye'nin taş koçları yurduk. Ulu denizden köklerde üzdük. Asmandan yerge hayran bulup karadık. Lakin sayahatim bu yerde tükümeydi. Kiyinki yolculuğum Antalya. Toruslu'nun etki de Akdeniz'in ılık kırgaklarda yeni hikayeler beni kütüldü. Antalya'da uçuş kışı aman boğaysa, hayır hoş.

Бүгін мамыр айының 19-шы жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат учаскесінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы және түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Рошангүл Гуламова және операторымыз Джихан Актепе.

Конгресс туризмінде соңғы 10 жылдың ең жоғары жаһандық көрсеткішіне қол жеткізді. Иран Пәкістан арқылы ақшпен келіссөздердің жалғасып жатқанын растады. Ирландия президентінің қарындасы жаһандық Сумут флотилиясында ұсталды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 19 мамыр Ататүрікті еске алу жастар және спорт күні. Түркия президенті, Түркия президентінің жұбайы, Түркия ішкі істер министрі, Түркия сыртқы істер министрі түрік халқын бұл мерекемен құттықтады. Ендеше осы құттықтау жолдауларына қысқаша тоқталайық. Түркия президенті 19 мамырға арнап осындай жолдау жасады. Барша жастарымызды 19 мамыр Ататүрікті еске алу жастар және спорт күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде және шетелде тұратын барлық жастарымызға сәлемімді жолдаймын. Ұлттық күрестің бас қолбасшысы Гази Мұстафа Кемал Ататүрікті және оның серіктерін, әскеріміздің қаһарман мүшелерін құрметпен еске аламын. Халқымыз үшін жанын пида еткен шейіттерімізді рақыммен еске алып, ардагерлерімізге игілік пен денсаулық тілеймін деді. Ал сыртқы істер министрі Хакан Фидан әлеуметтік желісіндегі жазбасында республикамыздың ертеңін құратын жастарымызға деген сеніммен ардақты халқымызды 19 мамыр Ататүрікті еске алу жастар және спорт күнімен құттықтаймын. Гази Мұстафа Кемал Ататүрік бастаған тәуелсіздік күресіміздің қаһармандарын құрметпен еске аламын деді. Түркия президенті жанындағы коммуникация басқармасының төрағасы Бурхан-Неддин Дуран жастарымыздың жігері, еңбекқорлығы және еліне деген адалдығы қуатты әрі ұлы Түркия мақсатының ең маңызды тіректерінің бірі деп жазды. Ал президент Реджеп Тайып Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоған 19 мамыр ең қиын күндердің өзінде үмітін үзбеген ерік жігердің тәуелсіздік жолында басталған ұлы күрестің күні. Бүгін сол рухты жүрегінде сақтап келе жатқан түрік жастарының ақылмен, ар-ождан және батылдықпен болашақты қалыптастыруды тілеймін. 19 мамыр Ататүрікті еске алу жастар және спорт күні құтты болсын деді. Ішкі істер министрі Мұстафа Чишчи 1919 жылы 19 мамырда Самсунда тұтанған сол қасиетті ала бүгінде Түркия ғасыры мақсаттар аясында халқымыздың бірлігі мен ынтымағы рухымен жолымызда нұрландырып келеді деп жазды. Сонымен қатар ол, ата-бабаларымыз жанын пида етіп бізге аманат еткен осы қасиетті еліміздің тыныштығы, қауіпсіздігі және тұрақтылығы біз үшін дәл сол сенім, табандылық және дәл сол ұлттық санамен еңбек етуді жалғастырып келуге көмектесуде деді. Ал Стамбул конгресс туризмінде соңғы 10 жылдың ең жоғары жаһандық көрсеткішіне қол жеткізгені хабарланды. Стамбул 2025 жылы қабылданған 95 халықаралық ірі конгресінің арқасында Европада 13-ші орынға, әлемде 18-ші орынға көтеріліп, конгресс туризмі бойынша соңғы 10 жылдағы ең үздік әлемдік нәтижесіне жетті. Globewatch 2025 ICCA елдер мен қалалар рейтингі есебіне сәйкес Түркия 33-ші орынға жайғасқан. Әлемдік конгресс қалалары рейтингінде Лиссабон көш бастаса, екінші орынды Париж, үшінші орынды Барселона еленді. Вена, Сингапур, Прага, Копенгаген, Лондон, Сеул және Токио алғашқы ондықта. Стамбул 95 конгресспен 18-ші орынға жайғасты. Елдер бойынша рейтингке ақш көш басшылығын сақтап қалса, Италия екінші, Германия үшінші орында қалды. Иран Ормуз бұғазын басқару үшін жаңа орган құрды. Иранның бұғазды бақылауы жаһандық нарықтарды шайқалтып, Тегеранға елеулі тетік берген еді. Ал бұған жауап ретінде ақш Иран порттарына теңіз блокадасын енгізген болатын. Иранның ең жоғары қауіпсіздік органы дүйсенбі күні Тегеран іс жүзінде жауып тастаған және кемелердің өтуі үшін ақы талап еткісі келетін Ормуз бұғазын басқару мақсатында жаңа мекеме құрылғанын мәлімдеді. Иранның ұлттық жоғары қауіпсіздік кеңесі ресми X парақшасында бұл құрылдым туралы жазба жариялап, оның Ормуз бұғазы операциялары мен соңғы оқиғалар жөнінде жедел жаңарту ұсынатынын хабарлады. Бұл жазбаны Ислам революциясы сақшылар корпусының әскери теңіз күштерінің аккаунты қайта жариялаған.

0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Иран-Пакистан аркылы АКШ менен келиссөздөрдүн жалгасып жатканын ырастады. Иран-Пакистандык делдалдар аркылы 14 тармактан туратын кайта каралган жоспарды жолдоган мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Бекай АКШ менен келиссөздөрдүн Пакистанның делдалдығы менен жалгасып жатканын ырастады. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Бекай дүйсенбі күні мәлімдемесінде олар уран байыту мен уран материалдарына қатысты алып қашпа әңгімелерді көтерді. Біз бұған ешқандай негіз жоқ екенін жеткіздік деді. Сондай-ақ ол АКШ пен Бахрейннің Ормуз бағазына қатысты ұсынған қарарына наразылық білдіріп,

біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Иранды аймақ қауіпсіздігін әлсіретіп отыр деп айыптай алмайтынын айтты. Бекай Қытай мен Ресей теңіздегі және еркін саудаға қатысты қауіпсіздікке қатер төндіретін негізгі фактор ақш екенін біледі деп жазды. Ал президент Трамп Иранмен ядролық келісімге келуге жақсы мүмкіндік бар екенін жеткізді. ақш президенті Дональд Трамп Иранның ядролық қаруға ие болуына жол бермеу үшін ақш пен Тегеран арасында келісім жасалу ықтималдығы өте жоғары екенін айтты. Бұл мәлімдеме президенттің келіссөздердің жалғасуына мүмкіндік беру мақсатында әскери шабуылды кейінге қалдырғанын айтқаннан бірнеше сағат өткен соң жасалды. Трамп таяу шығыстағы ақштың негізгі одақтастары оны сейсенбіге жоспарланған Иранға қарсы әскери шабуылды кейінге қалдыруға шақырғанын, осылайша Тегеранмен келіссөздерді жалғастыруға мүмкіндік туғанын айтты. Сонымен бірге, егер келісімге қол жеткізілмесе, ақш ауқымды әскери операция бастауға дайын екенін білдірді. Ал Ирландия президентінің қарындасы жаһандық Сумут флотилиясында ұсталды. Ирландия президенті Кэтрин Каннолидің қарындасы Газаға бет алған жаһандық Сумут флотилиясының белсенділері қатарында Израиль күштері тарапынан ұсталған. Маргарет Каннолли Израиль шабуыл жасап тоқтатқан гуманитарлық көмек флотилиясында болған кемінде 6 Ирландия азаматының бірі еді. Жаһандық Сумут флотилиясының мәліметінше 60 кемеден тұратын керуендегі 10 қайыққа дүйсенбі күні халықаралық су айдынында Израиль күштері рейд жасаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша операция Кипр жағалауынан шамамен 130 шақырым қашықтықта жүргізілген. Флотилия Каннолидің алдын ала жазылған бейне үндеуінен жарияланды. Бейнежазбада ол: егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, бұл менің кемемнен күштеп әкетілгенімді білдіреді. Мені Израильдің оккупациялық күштері алып кетті және қазір заңсыз түрде Израиль түрмесінде қамауда отырмын деген. Ирландияның сыртқы істер министрлігі жағдайды бақылауда ұстап отырғаны және консулдық қолдау көрсететінін мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Алтай тауларының тыныштығы адамның жан дүниесіне терең бойлайтын жай ғана үнсіздік емес. Ол тыныштық мыңдаған жылдың тынысын кеудесіне сақтаған тірі болмыс секілді. Бұл өңірде жел де ерекше соғады. Ол жартастардың арасымен, аңғарлардың қойнауымен көктен жерге қарай баяу сырғып түсетін жады тәрізді. Бейне бір сан ғасырдың сырын шертетін көне шежіредей, әр тасқа, қыратқа, бұлаққа үн қатады. Тува түріктері табиғат пен адам тұтасқан әлемде өмір сүреді. Олар тауларды ата бабаның тынысы, өзендерді хикаялардың арнасы, ал көк аспанды рухтардың сахнасы деп қабылдайды. Сондықтан олардың көмейден шығатын хөмей өнері жай ғана музыка емес, адамның тәні мен табиғат үнін тоғыстыратын көне рухани өрнек болып саналады. Бір мезетте бірнеше дыбыс шығаратын бұл ерекше орындау тәсілінде қою терең үн жердің тынысын бейнелесе, нәзік әрі діріл қаққан әуендер көк аспанның жаңғырығын жеткізеді. Осылайша желдің сыбыры, судың сылдыры мен ұлы даланың үні адам болмысынан жаңатын салады. Тува мәдениеті тек музыка өнерімен шектелмейді. Оның тереңінде шаманизммен өрілген бай рухани дүние таным жатыр. Шаман – көзге көрінетін және көрінбейтін

әлемдердің арасын жалғайтын рухани жол көрсетуші. Ол дертке дауа іздеп, рухтармен тілдесіп, табиғаттағы тепе-теңдіктің мәнін ұғындыратын дана тұлға. Сондықтан шаман дабылының үні жай ғана ырғақ емес, жер мен көкті жалғайтын киелі үндеу. Оның әрбір дірілі көзге көрінбейтін әлемге жетіп, тылсым күштермен байланыс орнатады. Тува дүниетанымда дыбыс, күш әрі жауапкершілік. Өмей өнері мен жамандық осы тұста тоғысады. Бірі адам тәнін, екіншісі рухын жетелеп, адамның ғаламмен ажырамас байланысын тереңнен толғайды. Өмей, Тува түріктеріне тән көне, көмеймен ән айту өнері. Бұл ерекше орындау тәсілі орындаушының бір мезетте бірнеше дыбыс шығаралуымен ерекшеленеді. Терең әрі үздіксіз негізгі үннің үстіне ысқырқақ сөз нәзік дыбыстар қосылып, бір ғана адамның бойынан екі түрлі дауыс қатар естілгендей әсер қалдырады. Өмей, жай ғана музыкалық жанр емес, адамның табиғатпен орнатқан байланысының көрінісі. Желдің гуілі, судың сылдыры мен ұлы даланың үні адамның тынысы арқылы қайта тіріліп, жаңа сипатқа ие болады. Алтай тауларында күн батып, айнала терең тыныштыққа бөленген сәтте, қалықтаған осы үн, жер қойнауынан жеткен күңгірт гуілді аспанда қалқыған нәзік тербеліспен бір арнаға тоқысады. Ол тыңдаушыны уақыттың шекарасынан асырып, сол сәтті ұзақ рухани сапарға айналдырады. Тува халқы үшін Өмей тек эстетикалық өнер емес. Әр дыбыста бір хикая, әр бір тербелісте ата-бабалардың ізі бар. Бұл табиғаттың жады, рух пен ғалам арасындағы үйлесімнің мәңгілігі. Шамандық жады Тува мәдениетінде сақталған жай ғана дәстүр.

0: жады. Бұл дүниетанымда адамның қарапайымдылығы әлсіздіктің белгісі емес, керісінше ғаламмен үйлесудің символы. Өйткен адам қаншалықты қарапайым болса, соншалықты бүкіл жаратылыстың ажырамас бөлшегі екен тереңірек ұғынады. Алтай тауларынан қалықтаған хөмейіні жалғыздықты сейілтеді. Әрбір діріл көзге көрінбейтін сұхбатқа айналып, дыбыс көкке көтерілген сайын көбейеді. Бұл көне музыкалық өнер бүгінгі күні сахнаға шықса да рухани болмысын жоғалтқан жоқ. Оның бойында желдің сыбыры, таулардың тылсым тыныштығы мен бағзы заманнан жеткен хикаялар сақталған. Сондай хөмей адамға өзінің шынайы үнін қайта танытады. Ол табиғатпен үндескен, ғасырларға жалғасқан мәңгілік үн. Алтай тауларынан көтерілген бұл үн жай ғана музыка емес, адамның өз болмысына жасаған рухани сапары. Тыңдаған сайын адам бір нәрсені қайта еске түсіреді. Әрбір тыныс табиғатпен бітіскен байланыс. Ал әрбір дыбыс ғаламның әлі де тіл қатып тұрғанын сездіретін ежелгі үн. Сондықтан тува түріктерінде көмеймен ән айту тек құлақпен естілетін өнер емес. Ол жүрекпен сезілетін, адамды рухани тұрғыдан қайта түлететін тірі жады. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Гейкли баба туралы сөз қозғаймыз. Гейкли баба Осман империясы құрылған кезеңде өмір сүрген аты аңызға айналған түрік сопыларының көсемі. 13-14 ғасырларда Анадолыда Қожа Ахмет Яссауи дәстүрін жалғастырған Хорасан әулиелерінің қатарында болған Гейкли баба дін және мәдениет саласында өшпес із қалдырды. Гейкли бабаның өмір тарихы Түркістан даласынан Анадолыға дейін созылған көш пен білім сапары. Ол оңтүстік Әзербайжанның Хой аймағында туып өсіп, Ахмет Яссауидің ізбасарларының бірі Баба Ілиястың шәкірті болған. Осы тұрғыда Гейкли баба Түркістан даласында бой көтерген Яссауи дәуірі дәстүрінің Анадолыдағы өкілдерінің бірі. Гейкли баба Анадолыға Орхан газет тұсында рухани жорықшылар керуенінің көрнекті мүшесі ретінде келіп қызметін бастаған. Оның түріктігі мен тек шығу тегінен ғана емес, соплық түсінігінен де көрінеді. Гейкли баба Ахмет Яссауидің түрік тіліндегі толеранттылық, қарапайымдылық және жол көрсету принциптерін Анадолыда жалғастырды. Осман Гази мен Орхан Гази кезеңінде әсіресе Бурса аймағы алып әулиелердің аймағы болатын. Гейкли баба Осман империясы құрылған жылдары Инегөл Бурса аймағына келіп қоныстанды және аймақтың исламдануына және түркіленуіне елеулі үлес қосты. Бурса алынбай тұрып қала төңірегінде өз діни мектебін құрып, жергілікті халықты исламға шақырды. Олардың жүрегін шаулауға тырысты. Тіпті ол 1326 жылы шәкірттерімен бірге Бурсаны алу шайқасына кейікпен қатысады. Тұрақты әскер әлі толық құрылай қоймаған кезеңде Гейкли баба басқарған түрікмен ғази дәруіштері әскерлердің басы қасында болып мемлекетке үлкен пайда келді. Бурсаны жеңіп алғаннан кейін Орхан Гази Гейкли бабаның атағын естіп, оған үлкен құрмет көрсетеді. Инегөл маңындағы ауылды Гейкли бабаға береді. Сол жерге зауя мен сарай тұрғызып, оны Гейкли баба мен сопларға береді. Осылайша Османлы сұлтандар мен әулилер арасындағы жүрек бірлігі қалыптасады. Гейкли баба Осман империясының рухани негізін қалаушылар арасында маңызды орынға ие. Гейкли бабаны ерекшелендіретін ең айқын белгі ата айтып тұрғандай киік мотиві. Ол Анадолыға келгенде үлкен киік үстінде саяхаттап,

кейіктерді өз қалауынша бақыттау қабілетіне ие болған. Сондықтан кейікли баба лақап атымен танымал бұл тұлғаны түрік мифологиясындағы жануарларды қасиетті деп білу дәстүрінің исламдық көрінісі деуге болады. Көне түрік нанымындағы киелі жануар кейік, кейікли баба тұлғасында исламның символына айналған. Аңыздарда оның дұғасымен Бурса төңірегінде молшылық пен береке артып, дауыл басылып, түрік әскерлерінің жеңіске жеткені айтылады. Халықтың жүрегінде ерекше орын алған бұл тұлғаның қорғанына ие болу үшін жұрт оның мазарына құрбандық шалып, оның сырлы мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу арқылы сақтап қалды. Кейікли баба түрік сопылық дәстүріндегі Гази Дәруш типологиясының ең мықты үлгілерінің бірі. Бойындағы ер жүректілік пен әуле қасиетінен қатар ұштастырып, майдан даласында қылышын сермеп, медресесінде жүректерге шипа берген жетекші болды. Кейікли бабаның түркілердің рухани әлеміндегі ықпалы әлі де жалғасуда. Бурсаның Кестел ауданы Баба Сұлтан ауылындағы мазары мен мешіті әлі де келушілерге ашық. Қабырғалары марал мүйізімен әшекеленген. Мәуелі шынарлардың астында орналасқан бұл қарапайым ғибадатхана біздің мәдени жадымызда орныққан құндылықтың символы. Кейікли баба туралы әңгіме, дастан, жер су атаулары оның әрі тарихи тұлға, әрі атаңызға айналған сопы ретінде қабылданған көрсетеді. Қорыта келе кейікли баба хикаясы түріктердің ислам діні қалыптастырған мәдени болмысының рухани қырын, Анадолыны атамекен ету үдерісін көрсетеді. Ахмет Яссауиден алған даналығымен, түркілік санасымен және шексіз рухани байлығымен кейікли баба Анадолыдағы түрік ислам жолының символдарының біріне айналды. Кейікли бабаны еске алу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық және рухани құндылықтарды шабыттандырады. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Қадірменді радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Бүгін 19 мамыр Ататүрікті еске алу жастар және спорт күні. Стамбул конгресс туризмінде соңғы 10 жылдың ең жоғары жаһандық көрсеткішіне қол жеткізді. Ирландия президентінің қарындасы жаһандық Сумут флотилиясында ұсталды. Адақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енді Шехер, Анкара қаласы, Түркия. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.